0: E só que ainda continuamos com a situação. Gostaríamos que o governo fizesse grande esforço para...
1: Waiele eno nahu, yote kihiwa isala isya ni governo, sinruwa sita kihiwaka. Masinin lelo, ninipwa heria ni mushanki hoyola. Wanisivela wira governo, o nihendene ikurusa wesulu pale, sotu kiheria, mwahola, okala uhiyano, nirna ipursento mloko mshashe ni itana shashe. Sa isala, wanihimia wira, waise ya, isala miloko mitanu, oroa miloko mitanu na mmosa, tisotu kiheya. Ninapataka nsua, tuoka jami heavo, mwone pahi, mukita wa mwiri mmosa, sinipanya neamo, isala pili, tuota na nihavo. Masihia nono kala na eshikola, emosa wa provinsi ya huyela, ya mutima kanya. Erna isala, emie mmosa, ni miloko milini mmosa. Waise ya miloko mitanu ni itana mosa sinisomwa walaka niwene. None pahi, kuvernu onro unihira kikurusa we. Wii isala seya sajeriwe.
0: 56 estão ao ar livre. É só para ver. Neste momento o governo está a fazer esse esforço. E nós gostaríamos que as salas aumentassem.
1: Secretário provinciali, amulaponi wa humu, amutenke samapuru sore wampula. Andre Jana, asuili haka otunea, odeki hiwa wa isala seyo, sikale oma la maliha, muhale iliho noona nea. Woha watu wa asomi ya shutaka hata ni hata mapuru sori haya.
2: Nikuru ni mosa mulaponi mahu ni vera mteko sowe hiria saa okati. Aniponya nea wa provinsi ya yewampula wa mteko, yerlaka olaleri ya mtaka sohi ya nasa mawani, seyo sinikwe hiria osiaka so kumerela singela okumihiru wakani itao ni saa epadu okati wa epula onadramela 2026-2027. Makuriala anihimwa tama horela ainam aniwehiria sa mukalilo wa okati INJD owa kuvela sa kumela sa itauni sa epadru samteko sa ekumi ama lushu aniwehiria sa masi ni emteko solima andale remtaka mawani water helwa sotene singela uhimwaka ni inam aniwehiria ya ni inam ama horela aniwehiria sa okati. Diretori unikali hirasa mteko sinuhiriwa sa okati Musa Mustafa uhimia wira mpaka va mukalelo unuhiriwa unutuweli hawira okati ola wa epula onoro kumela mukalelo Musa unitendiwa El Niño. Musa Mustafa usuweli hii provinsi ya Sawampula okabdelgadu vamosani iniasa wira mukalelo yola wa El Niño onoro wa okadi heria hata okwe heria wakuvea urupa epula vakani mieri sa Otubru, Novembru mpaka Dezembru. Vano, mieri sa Janeiru, Fevereiru ni Marsu, wananjiriri wa uruwa urupa epula enkela unjerere ya ka wanikelela. Ni wapia okati, ama horela ainam anuaroa osueli haa.
3: Dizer que as ações de antecipadas, o INAM, ele só fornece as informações da situação. Por exemplo, onde está a chover, onde não está a chover, nós fornecemos.
2: O Himeu Ira, o Amiteko Seia, INAM, onsueli haka ihapari, samapuro onirupaya epula, ni opuro onirupaya. Na lela ama kuolela, anuwehiria sa ihasarsa epadu. Nimbara vamosa, pimana okati ola, ninruani lalera kamitaka mapuro yale nona huira, pantepesha wakamili wani itaoni sa epadu. Ni wampanta mugina uhime wira, guvernu ohemerige itikiti emosa, inikuwe hiria okali hiria sohi ya nasa, singela ukumelela soko lomoli luwani mukalelo uovrikana woye ipadu unitani wa El Niño.
3: E este plano visa exatamente reduzir os impactos em vários níveis e em vários setores de atividade.
2: Na atapulela masu a diretori, unikali hiria samiteko, sinikuwe hiria sa okati. Musa Mustafa, alavulaka wampula, muhina wa muteko, sohu hiriwa, wanamuna, owa kuliwa ni wakubeluwa sohi ya nasa, singela ukumi hiriwa kani wavirika nasa wa wakati, muhina mutokelo, onitani wa edistritu emosa, opuro omosa, oniwe hiriwa sa wavirika nasa wa wakati. Mradi umanyo ni ngumi hiriwa sohu kumela sa wampula, olelo enamali, mahiku mloko ni mararu umweru wa Otubru, mwaka wa 2026. Mutenkeso wa malushu EDM wampula ama holelaya, yokala enromeli haya enluluwa nani okati webula onatamela, melu na ikali, onota pulele rata ehapariela.
4: Mutenkeso onivara muteko woka wa malushu mpaka hamawani, opuru onuhiru mafarekesa wampula no, ama holelaya ani himi okala ikalelo, ni karuma sikanle owa kule mashankio akanle ukumelelaka, wa mkwaha webula amutano wa shili omahiyu, oluluwa na ni

0: 14 horas e 58 minutos. Boa tarde, Yalisa Mokuvani. Yalisa, sou Willi Liwa. Rodelo va variar na Maili, vai recumo no Cone Mararu, Mueri, wa outubro de 2026. Migni Haniwa Melu na Icara Tocumi Guilherme Manina no Interfina Cabral, como Randelia Camus Studio. Miteco, Nicola, o Hiram Kahiwarta Namoha, sou Hiu, Nicola Huru Hedani, Miteco Kamasakamas e Nirlampanta, Mukaha Huio, Lawa Naili, Nulumone Makuani Hikuna Nolelo. Nikala weta sai miteko tsahu sa ihapari sa soku mena soku ampula mpanta ya wanaili masipo overikana miteko sana koso mpake 4 hore makarepi hapari ni antena nesina katia ni yogo e 4 hore minutu mloko kati wa wanela sa mustudio mu mpake 5 hore makarepi hapari ni antena nasional laka nashina mwani nkotarla na mpake iwartanu minutu mloko meraro masipo ama wani maluma ho e patani mpaka iwarta na muha zohiyu panikela hutika ni haparni antena nasional na kala na vale lakana hunihigu suku melela oholo waya ovane la mustudio na wihu aniwa mpaka 8:55 o central tecno rutu ya batulai da palma oni wehera mite kose ya saradio akala wera sinipio ya kado sinerla ya owanyinyu ni murati umanyi wakati wansuwa wakati woviha vantune ya uguria masi kwa hasi chipale Omanda ni hawi sa kinha o kala vansuwa rukat mwikene. Nyako suwa la wira a kala anevara mito kosaya vansuwa nebavo a peterero na akinaku na akinaku. Ada ahana owara ikuwe kanle oku inheria o kapele la mwiliaya. No kwa nyiheria eterezo rea makarepi elapa ahu yotene o Msambiki ni mwira 15 horas.
1: Radio Msambiki Nampula.
0: Ntoko varrome li hiyahu olokati wanlaka na hiyapar na soku mela tawampula mpantaya wanaili olilova. Arejo urozu botante.
2: Soku mela sawampula. Mwakelele makuma swahu muniwa muhina masoku mela sawampula. Eshe kuwa ya inamanli mahiku mloko ni mararu mweru wa otubru mwaka wa 2026. Muhina wa mpanda wola wanenli muniwa ninroa usweli hawira o distritu ya umuhikware ya wa provinsi ya jawampula va. Mwatelo wana shkola ahia okila ativati no malawupu eliwa opaki wa minyuku ni karuma sammawani. Olardi, ahata mela mahiku opachira urumeli wa espitali, nandelo mweri yola unipanya neahu, enroa etekiwaka yireluaka anamunjene. Wohi ya ihapari san provincia, ia nisikina, no sueli hamuhina wakati wakani, wanlaka enda ntrukihwe ni okumihirwa ni Arisha Eurozu, ni Mamudu Omari unipanya nea omaki nani. Muniwa, mnope entelani uniguriana wasorera. Masiva, okati wamba hamasu melu na ikali, onroa mtapulele ihapari san provincia.
3: Ama hode la mutenka sumera mtako irampa ani wampulano, asu weli hawera onna yata wara erlavo, muteko ore heri wami tato kamasakamosa, sayoma, seyosa, hononeye, okati wepula yoko moisana osheli omutano. Mahode la wadele gado mukora ngwara mtako irampa ani wampulano, ohime wera nena nova, ekoma leleshiwe mitato mitana mili, Seiyo, alipo anewara mteko yola, anepanya niya komale la kaa mteko, o wata la yuma, wera mteko ole omalihiweke. Oreshti zenzela onahime wera, mitato ya erimu ataro, si komale le shiwe diyesa muro maganya ni nakonya, wa erampa inikuma onametele roko parapato. Ampwesi, erampa inikuma ni umu napo erwaniwaka, oposhtu wokishashe otishirutu omuhikware, nele ya muro ni hekehi, wa erampa enikuma ona kalavella orogo memba. Mutengeso onibaramunteko opisha molosho mpaka mawani masi mpanto ngwehiru wafarekesa wa mpulano ashito kwenye aya arro meliha wera so kala ikaruma ikanle oku inhera wakuleli wa mikuta koto inikela ukumedela ka ukati webula onkela hoto pelaka elenkuma mutano shili omahiyu. ikaruma yasihin mwa ukuma makata amalushu malushu ene yawo ankuhira omalela vamosa ni mapoto makikani na ale malupale wohi yato okomali yu makuru amuteko maholela ampanto na uherwa ferkesa utenkeso wa edhe yemi wa mpulano Cristiano Neves osuweli hawera omuto wala ba ikalelo mpanta watu anamuteko nikaruma siya inipanya na soli kanene Wera, saa kwili lumishanki hosinkela kumela kwa wapa chata siso, wa mkoha yole wupula unihimi ahu, oni kumamuta no shili omahiyu. Wera, enkela ukumelela, ewerane wakuliwa wakuveyaka. Mwiwa zano onawa herana muteko, OTM Central Sindikala mlaponi mwahumu mpantaya wa mpulano, ama hodela ya ahime wera, antape dalema kameloko mitanu, woni hereyaka, oheta sana mwiwa nano, nakalaka utitimihiwa ana muteko. Mario Mujala, Chakaratare, Provinciela, Mutenkes on our Heranamuteco, Otem Central Sindical, Juan Pulano, O Himewera, Mehase Ya, Sinitepa, Igumiruaca, National Mutenkes in Vahamuteco, Yawo, Ahinadi Mihanamutequaya, Waliva Musuruku, O Vicana Eva Wene, No Le, O Tukihiru and Avalome, Vamosano, Hivili Ramsuruku, O Lemuguanamutequayawo, Wera, Onaro Yumina Mutenkes or ENS, yes. Mario Mujala na himewera miaka ya miloko mitanu ihana utapeleli wawu upodeli waka okoma ali humiwa na no wana muteko ni ashina na metengeso simvari hamiteko seya vakalia unu hirio muruwerio ni to okedali hiwa oholo mukalelo wana muteko. Omuhiku harewa provinsi ya la Wampula anashikola anipie riko ntotaro ni mietanu ahia okela atevati asomaka no mala otoki heri wa ikadilo so hiyana hiyana inira lampanta ni menyoko sobe kwenye garuma samagwani inira ofukula mwatla wana shikola ya paheri asomaka nya agela atevati ola mutokelo afalo mege dishiritu yele anipavela ya ofukulela okala kwa namane ansoma agela atevati na ve Muteko yola, onni himo unopu usheriwa, mpaka metrisa zikina se chiritu yele. Mushatoro o chiritu muhikuwa reju wanza mpula, onasuweli hawera, guvernu o distritu, omada ni hawera kusampi, mpaka mwaka wa 2027, nya mweru wa marsu, vaugarene hawera anachikola otene, e distritu yele, ahie osoma akilatike vate. Oheka la opuro munsuki wa ilivuru, vakanlia we ana munchene nkelaso maka wa mahala mwene iye sana munchene. Wakulela ni oheka la kanile malelo, nosoma, variari wana munchene yawo. Vandi tikihera utuli wika nyanya, wale pa mutakwaya okanle olepa ilivuru wa provinsia ya Wampula. Mone lola, tavarela Felixi, onewara mteko wolepa ilivuru, yogo manena no onikera uu nihire ilivuru wawe. Enihe niwa, ohokolo wa itepo, retorno tuje elefantis. Onikela wera na ya merene ena matanu, mahiku mulokono matana moha, mweru lompanya ni yahu, epome la Wampula. Varela Felixi, onahime wera, vano onihere ya munguta kutumulu pale, variyari wampanta yuala wa ilivuru mulaponi mohumu. Eto, enavolo ni anamale payawo, ekumelela kani ohiso mwaka ilivuru seya, mashikola ni samulaponi mohumu. Kwa miteko sampiru himi wera ni kuru na ferroviari unakala ni ntike la emaka arpie la omutika mpiraya nya ahudi liwe na mikora ana mungene no mala overa mikutano meili ati nkiaya awadi liwe na mikora elati we ana mungene ahingwe hakapola anikuru yene vamosana ale akane ana masiviliwa anikuru yena. Mukumana lola onikela werane ni ferroviari ubeira ni opachiri hiyo maanina no igora taruse yeseshe kuwa onlaka ni na ferroviari umaye uu mutete wa matepwe ni rimu hina mamukutano meloko meili ntaru sa mosambola wako la mutano. Yosu wiliha yopachiri ya no mala werane ya etafauti ya kumele nle onlaka ni wa ferroviari unakala mahiku yeta muloko mwani matana moha mweru wa goshtu. Okati atikawa ni ABB, basuweli hiwa wera ni kuruyene, na kela okalana ntarusho na mpira asheshe ya atikaka nya ahiwe hiwa kanana mnjene. No mada ni kuru na ferroviari onakala ovelela veke luaya muhina malibo aniwehida meha samala mulo, muhina maliga eniwehida mpira mnapone muhumu, vonane ya ova hiwa ntarusho na mekuma nelo meili pahi amutikaka nyava waliwe mikora. Varesiso, alipo yala aniwehera samalamulo, muhina mwa miteko se yesa mpira mulaponi mwahumu, anasu weli hawira, vakela vwa nanea tomahawi yole, nakalaka ovikana, vakala ukumelela ka ntarosho, note pesha wopiha, nikale ukumehera makutoko tomalupale, varira wanukurne na ferroviari unakala. lelo wa jornada ye la meloko mele ntaro ferroviario a Wampula onikela o makela liga sportiva o sofala o stadio 25 de junio. Ia tesari habar sua provincia itapuleliwe ne meluna ikale.
2: No shukure la mwapara. Wani hale la vakani pahi wira omalihi weke mpanda wopa chiria wa muteko onroa wira neaka wote kiwa ospital o distriti o lardi ya wa provinsi ya Jagwampula inupwe luwa opachera urumeliwa muhina mwerio la wa otuburu onipanya neahu. Ospital distritali o lardi entekiwa ni mutengkeswa Ken Mari warumeliwa muhina wa muteko yole emiliangu ikonto emia sheshe sametikali. Roda Mabuluku, onivara miteko sawe, wawo hirwa sana munjene muhina wa Ken Mare, ohimia wira, espitali ela erna mipandra meili, koni ira ona wopachera, tohan levakani pahi omari hiwa ni opachera ovaru wa mteko, woka pelua ikumiana munjene opura yole. Mikora sinro opachera urumeliwa, sinihimo kalasa enfermaria, o maternidadi, enupa mama shpera, opuro oniroa osuki waka mirutu, omortuaria, pomosani isala, singela overu waka muteko o maliasi wa areta.
4: De todo, a construção do hospital está dividida em duas fases. Esta é a que vai terminar agora, que está a 95%, e depois...
2: Yo pacheria osueli hawira, espitali ela, erroa kawanihi wa mpanta mili. Ola mpanda wa pacheria, ongela osinsi wa mwani inanova. Neta ni 1% mloko mitano na misheshe ni itanu. Ni wa mahiku vakani, nini suweli hauronoro pachira oteka teki wa mteko wa mpantra waneni wa shpitali yela emosaru. Enlulu wana ni mteko woma lihiwa na mukuluiru e shpitali yotene. Wananjiriruwaya omala shpitali yotene ela mwaka wa 2028. Okati ola inipave lahu wira mteko wahu omale wanrere laya.
4: En 2028. É o nosso maior desejo que este projeto termine com sucesso.
2: Enaman liela, sakratari ashtadu wa provinsi ya Jagwampula, Fernando Bemani, o shukuri espitali yele ni otelu wa murima wa ikalelo mpaka va, opanyawe inamula sinete traya mutekwene yole.
5: Sempre começam a arranjar os serviços para apiamento, jardim, árvore de frutas, sombra.
6: Já está no projeto.
5: Já está.
6: O projeto contempla
5: o departamento. Nós vamos fazer tudo para que as coisas aconteçam bem e agora.
2: Yari masu asakratari ashtadu a provinsi ya Wampula, Fernando Bemani, nomala oshukuri espitali, enipanganea etikuwaka odishiriti olardi, enupa emosa, enitekiwa waru meulu wa musuru kwa mutengeso onitipa mihava samuhaku Ken Mare. Ama kwalela anuwira mteko satayani mapuro munikaliwa, anivara mteko wa musani ana mawani, wola lerugwa mitaka, insueli ha, mobo piho samihaso pahiwaka muhoro. Melu na ikali.
3: Ama hole la amukora, oniwe hiduwa ya mundu welo mawani ni okala waya sana wana mungene wa Wampula no, ani himewera, anepanyane ya avaraka muteko mawani me provinsi ya ela, wopavela wale lihira ana mungene ikale lo, sikanlia ya osi ya kihaka, okumelela wa muhuru muteteni. Murukula, onerla ukumiheria, ofukulela okwa watu, weye liyo mampa, Vamosa ni uhono ni wamerelo samtakwani, itu ihindo kumelela apata muhuru mawani, ni muhapo ohenda wanane ya wapiega okati welemwe, ntokolo mpanyane ya hon. Mahole la ampanda uniwehiruwa ya munu welo wa mudetani, ni okala sana wana mawani wa Wampulano, Delfina Falume, osuwe lihawira, e provincia enure hosheka, ni muhayo la woluluwa na ni opahi wa muhuru, ohi tokihe ya mawani, etu enukushiri niha otuwa wa etaya, vavoto anamalima, anepoheria ya waka mamporo makina kwene, otu kiheya, akanlia ya opoheria kanameteko saa solima. Delfina Falume onahimewira, kahiyo mkale lowore la wii anamunjene anapoheria, apahaka itakwa, ahimeka wira anepawela opaka imata.
7: Dizer que pelo menos 50% dos distritos nós conseguimos abranger. A nossa meta é conseguir entrar em todos os outros distritos que faltam para podermos passar esta mensagem, passar esta informação às comunidades.
3: O Rio Meuera Mpaka Vá, a Nihéta e a Mpaka Distrito Sinfecana e por Santo Belo Comitano, e o Rio Meuera Nunso, na Ipistrito de Kale Provincia La Wampula, no Pia, nem o toque lá o Tui, nem o Taka e o Nipiche Mpaka e Distrito Sotense, Provincia. Eni pavela hon, opisha mitaka ziya. Eni himi ya huwera kufampiririya mutu huwera onapa hamathala, uhimi ya huwera onpavelo bagamata yi. Nakalana weha, mwahola muhurula onkumela kawanji palisha uhiyu, etu entepe cha wopi havanjene. Okatene yowo, onera atu anjipale arubaka. ne were a zisa zo va kala o kumela ka mahayo le muhurule onni kumihera muishi o wata o kale o wa kamela ka ana munjene ni moro yo woto o kala o pa hakamampa tena pavela huina ri hana munjene wera khuvandere la o thari hela ka mahola o luwa no pa ha muhuru na vekela wera atho apakeke o reko reko ke ni himia o lemela a ha kumbe o pa ha muhurula watamela mirini na kala ka mapuro ya wampela o pa ka imata saya Olimela no wera nege baka maithokoni baka marampani wopela ukhoti heru kumela mihasote ba
7: para não levarem a cabo esta prática das queimadas descontroladas, mas sim que façam acervos ao longo das árvores, ao longo das machambas, das estradas, assim como das suas próprias residências para evitarmos males maiores.
3: Mahole la amukora oniweheriwa munuelo mutetheni ni okhala sana wana munjene wa mpulano Delfina Falume osuwili heka mukuta kutho onluluwana ni opahi wa muhuru pure pure na namba wani e provincia yela e kushiriri hakama hawotu wetaya.
2: Muradi umanyu ni nkumihira so kumela sa wampula. Olelo enamandli mahiku mlokoni mararu umeru wa otubru mwaka wa 2026. Watukulela hunlaka na huna no himia wira o distritu yo muhikware anashikola ahia osoma vati mulatu wa mutogelo wote kwa minyuku ni karuma sammawani. Nanlelo mshirikaka melu na ikali onroa usueliha mwatelo wanashikola akavi melu.
3: O distritu wa muhiko la provinsi yela wa mpula, ana shikola anevika niko ntotaro ni mia tanu, a shikola tuhi na hiya nasa distritu yele, a hiya osoma, agilati kivati lelo mtano vava, no mala otuki hiwa ikalelo kamosa kamosa, ikwe hende oba kiwa minyuku, uru meliwa ikaruma samawani, ivukwetele kama kota kuto ana shikola yale ahudi li haya. Ola mutokelu wa falume e distritu yele, onela ovukulela muatlo wana shikola anikila ativati asomaka, na ve mupuwele yola, onne himo we ono bishiwa mpaka ishikola sikina mushatoro o distrito muhikwa region zambula ona himo we ra muruko yola ono bishiwa mpaka metata sikina wo pavela wera mpaka mwaka onro wa hu a 2027 kusambi mpaka mweru wa marso yereka ana shikola otene ahiyene osoma akilate ke bathi wampanta mukina joan zambula ona suli hawera afalume e distritu yele anopa heriria avaraka mitako kamasa kamosa ikanle owerane ya opukiwa makuta kuto ohi yana hiyana aner lampantar mitako sosoma ni oshutu hiwa ashina mane imosa imosa wise yosin lulu wana ni okomali hiwa mukale lorata mawani mushikola
8: a obrigação é que cada escola consiga produzir alguns bancos para responder a essa situação das crianças que sentam no chão.
3: Muito melhor na rua, o era cuté chicola, e toki heri macarar. A canle overne opaki o menu como sacamosa, o era niwere opuka mushanki hoyola, vankala ya anamanangela tivati asomaka. Nena nova, mat loana manaya asomakalati vati, o kela ovukuwaka, which got a sinkian se distritu ahoila. Kini him aware and him pavela menuku, and him ya hova, wera ola, motokelo o holy yahoo, o distritu weno. Ne pavela hova wera kusampi, ne pokema hawa wera anamane, ahinanari hiku usaya, okativa nwaya msala, akilate kivati apela kosoma. Ntoko wasuwelia huwera ya akilate kivati vale, vandu kumehera mashanki hon, variere mshudiru waya. Nona wera kuvankala wawara ya relavo, manamane yole ovenyowani, okateliwe ni hiku usawe, onatikela towa anu kumoshikula no, hiku yiripalene, devonto hiyo nonia huwera mahola, wanda ya rela opuka.
8: Y no comprometer el proceso de enseño-aprendizaje, porque no fica bien. Una criança que saiu limpa da sua casa, e chega na escola, volta suja. Então nós achamos que temos que melhorar isso.
3: Muxato Rostrito, Mujico Arejo Anzambula, Osuwelia Kamutekopa Kweminyoko, Mashikolani, Welaga Ovukuleliwa, Mwat Luwana Shikola, Ansoma Akela Antene Vati, e Distrito Yele, Yamonu Wapahari Yo Provincia.
2: Nina atamela umekisoroni wanlaka na huna na olelo. Masiwo hala usue la muteko okati ola. Onikoma aliliwani mutengeso oniweheriasa irampa. Mutengeso oniweheriasa irampa ani wampula ama holelaya. Ani sueli hawete ta orate newo ikalamashangi ho. Muteko otro pangiru wa mitato sayuma muhina wa irampa sohi anasa. Mitato saya saa kumpwale okati wa viraya ihasara saa epatu suokseria. Mwaka 2025 osheli wa mutanova. Wala vla delegado wa provinsi ya va, aani, usweli hawira okati ola, kuvoto muteko mukina, mampretero onikoma alilaya, oikanle pahi otara tara ni otropanyeriwa, mitato seya sayuma. Oreshti zenzela, winre mitato ia, pisamuro maganya ni nakonya, woku manhiwa onamithidi orowa wangoshi wampwesi muromu napo okelaka oposho administrative ya okishashi omuhikware wohi ya mutato amuroni hekehe onukumani ha onakala velia mpaka omwempa mahole la ola ohunjeri wohi mawira eni paveli wava ovarwa muteko woku ihira medelo rata ana munjene okati wa epula ohakumve opia.
9: Temos cerca de 7 pontes. Cerca de 7 pontes estão essas duas que estão em curso. Temos a ponte sobre o rio também está em curso.
2: Sari mitato mitana mili. Waseya, pilipi seyo kati olava nivarahu. Wohia otuli ohima hato suwele huira. Rini varato mutego mutato wa muro muririmwe. Muro maganya. Wokala to mutato wa muro na mitili ongela wangoshi. Nuwo okati ola onivaro muteko. Kanihia otuli ambwesi. Omunapo ni okishashi, ni ohia tovo wokala mutato wa muroni hekehe, unikuma ni honakala velia ompaka omwemba. Nuwo okati ola unikwengenea ovariwaka muteko.
9: Temos a ponte sobre rio Ampuesi, munapo kishashi, também está em curso. E temos a ponte sobre o rio Nyeke, na kala velia memba.
2: Na atapule la masu, adelegado ni uhiria sa erampa, ani wampula no oreshti zenzela, asuelia kasa muteko opachendro ovariwa, wotro pangira siwa mitato sayuma, mudishiri tusohi ya nasa sava provincia. Net hiravava sokumela swampula mpandrayo la wanendi ni huku na olelo. Laka nna, na tukihi mwelo kumihirwa ni Arija Eurozu, Mahmud Omar, wapungene ya Omakinani. Boa tardi.
10: Sokumela swampula.
0: Nimwira, três horas chegou a minuto melhor com ele, só lica na cena, 15 horas e 20 minutos. No Rádio Manho, Rádio Moçambique, o Ampulano. O Catiula, Nipavela, o Nopanheni, em Sipona, vá. Na Ririhaga, o Cati, o Kela, o Rádio Manho, Mitagosa, o Sanagoso, Balumahu, a Patali. Suili, however, Ferroviário, o Ampula, o Nipanheni, o Dikaga, ni. Kere, ferroviario nakala unipanyo nilikene ferroviario obeira. Ole onakala untikano le obeira. Ina. Pano wampula no ADV ni ferroviario. A wampula weno. Mikutano sa ejonato numero 23 ya musambola wako 2026.

0: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Mas como é, seu Pipe? E realiza nenhum.
3: Oh, Tereza. Meu camcumi, Antônio. Um cara ura camurar o telho amri molelo.
2: Ai, o Pipe, nem mais aguanho. Malelo ani u, to wa luacha, nem mais pelo anho.
3: Ah, é. E te ore era uiwa eio. O assamusa anho na civela.
2: Amusiaka, wa civela xa. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni Pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
3: Ah, mwahika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
2: Ayo, ni yeva kani ni ngwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu nakale hopa yowuma. Mugo hamoso wakuta sumana.
3: Yeyo vakani vanu tiyowa cha Tereza. Yeyo noro wakali hera musanyu kala ni ikuruva masato ni ikumi.
2: Eke kai Pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti ni hanyu.
3: Wuna nanelo munu upula mape iluaya.
2: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo ni shuwari. Ni wari kela wakani ni makuru wakitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
3: Ayu.
2: Kino wota wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo Pipi.
3: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwoke kela haka oya otana olelo.
4: Mirento kohiyo. Mukale no yoya sosila ni mirero lo soko ya ni mukale ote ili wa murima.

0: kumanilo waihapari.
1: Vo pia mitato da mitipo ini urodo panyeriwa wa mitato henge imonre e provincia ya Wampula. Asiti itia moha moha ana skola vazambezia enna kupanya okala wa mapirisore enchompa masikola ni yahie kana skola rie kaya. Otupa wa paporo chambo onaruha makata miho a ana loko ae poma yo lagwe provincia ya Oniasa. Banoiti, tihiha, na kola huendo wanyuano ni miselo, sa okuma lawe provincia sesesa otawe lapo ya Mosambiki. Olelo, mahiku kumina gina kumararu, ameri wa nekumi, eaka ya 2026. Julio Poso, ora kopelele ule, e kopelele ule abinu ni woni, ya hapili, Musiradu Mosambiki ni no opani, wanawe miselo, sa okuma lawe provincia sesesa otawe lapo ya Mosambiki, somora. Skola opahavo ikonto raro aepoma ya o Mojinkwal ya provincia ya Wampula ahia ususa ekiratiki batayani ntamwena mita kani ya renyewo melu naikal
2: o distrito o mojiko la provincia ya Wampula ana shikola anevika ni ikonto taro ni miyatanu ashikola suhi na hiya nase distrito yele ahia osoma akiratiki bati lelo mutano vava no mala otuki hiu ikajalo kwa msakamosa ikwe henre oba kiwa minyoku woru meliwa ikaruma samawani ivukotela kama kota kuto ana shikola yale ahole ni haya ola mutokelu wafalume e distrito yele onela ovukulela muatlo wana shikola anikila atevati asomaka na ve mupuleola onne himawe onobishiwa mpaka ishikola sikina. Mushatoro o distrito muhikwa rejuan zambula, onne himawera muruko yola onobishiwa mpaka metata sikina. Uopa wela wera mpaka mwaka onro wahu a 2027, kusambi mpaka mweru wa marzo, yereka anashikola otene, ahiyene osoma agilate kebati. Wampanta mkina juan zambula onasu wili hawera. Afalume e distritu yele, anopa heriria awaraka mitako kamasakamosa, ikanle owera neya upugiwa, maguta kuto ohiyana hiyana, aneri lampanta ni mitako sosoma ni oshuti hiwa ashina mwane. Imosaimosa wise yosin lulu wana ni okomali hiwa mukade lowarata mawane mushikola.
3: A obligação é que cada escola consiga produzir alguns bancos para responder a essa situação das crianças que sentam no chão.
2: Muito melhor na rua, o era kute shikola, e tugi here makarar. Akanle owarane opaki wa manyuko kamosa kamosa, o era niwere opuka mushanki hoyola, vankala ya ana manangila ativati asomaka. Nena nova, matlo wana manayawa ya asomaka lati kivati, okela ovuku waka. Weshikola sinche ya se distritu wa hoyina. Kini hime uwera ni hempa wela minyuko, eni hime ya hova uwera ola, mutokelo oholili nyahu o distritu weno. Ne pavela hova uwera kusampi, ne pokema hawa uwera anamane, ahinanari hikuwa saya, okati vanduwa ya msala, akilate kivati apela kwa soma. Ntoko wasuwelia uwera ya kilate kivati vale, vandi kumehera mashanki hon, variere mshudiru waya. Nona uwera kuvankala wawara ya relavo, manamane yole ovenyowani okateliwe ni hikuwa sawe, onatikela towa anu kumoshikola no, hikuwa yiripalene, devonto hiyo nonia uwera mahola, wanda ya rela opuka.
3: Y no comprometer el proceso de enseño-aprendizaje, porque no fica bien. Una criança que saiu limpa da sua casa, e chega na escola, volta suja. Então, nós achamos que temos que melhorar isso.
2: Muxato Rostrito, Mujico Arejo Anzambula, Osuelia Kamutekope Kweminyoko, Mashikolani, Uelaga Ovukuleliwa, Muatluwana Shikola, Ansoma Akela Antenevati, e distrito yele ya monu wa pahari ya provincia.
1: Hinkao Cabo Delgado, ntamana mteko Duarte Liasi.
4: U Cabo Delgado, maporo sore, anakupa lela uwira, chopa vela etikola usomia umanana uorera, anamulia utitimihia, waveria manana orera, ovra miteko chea, ni upani hacheria isala chosomia. Mohupini atapulilia ya nchana, hilangotapelia, ni huku numaporo sore laponi huu, mamali muale, au himacha uwira, chinlamulia utekachia isala chosomelia chona nano wavia to maporosore makwamwe wachira wawukula anachikola masala ni ila ikale ito ilamulia wakuvelelia uvarelia nteko wachira usomia laponihu ukale umanana uorera.
0: Para garantir a qualidade de ensino, como sempre, almejamos.
4: Chopa vila usomiha umana na uorera, e governo in la mulia, utitimiha nteko wa porosore, wa virerea, mana na orera usomiha, uteka chato isala chona nano, ahila chaka masala, ikatera chowunkomela anachikola, ni waukula anachikola masala.
0: E diminuição do rácio dos alunos nas salas de aula.
4: Moha wohilivia misru kucheya, chinsomi haya ukati unavinre, uhiwela itaracha, ni chitu chikwamwe, chikele chitu chinachukuliha, maporosore o kabdelgadu.
0: Chamamos igualmente a atenção para a questão das horas extraordinárias.
4: Walamulia uhehia sana sana, moha wohilivia mchuruku, uosomiha ukati unavinre. Ni chicha mo moha ohilivia nchuruku umvahiaya amuchi akwaka porosore. Itafauti ikwame yudu paleva uri moha wokuma ni wowela itaracha ni chetochi kwame.
0: Atos administrativos como progressão, mudanças de carreiras, promoções.
4: Mpante nkina maporosore ahutruwela ulupelela uira ntakuwa ya mulu pale uri osomiha wachira watenkacha anachikola ahala uteka ilapwehu.
0: Continuemos unidos na construção de uma educação.
4: Na lelo ni hana ni kalaka uamoja, choso miha umana na uorera, itafauti chinkunehu, kachinlamulia uhukula nteko urinehu uoso miha. Ni mwaha watutimihi ya maporosore, ulamulia ukala mahuku otene, kahipase mahuku osiku hulu.
0: Nas datas comemorativas.
4: Wine na chia, uipa chia itipo, ni usoma kachia mihupi cho siasa, chikale chitucha pankale mpanta, isiku hulu yotapelia, mahuku kumina meli, mweru na kumi, ni huku ni maporosore, laponi wihu.
1: Vazambezia, asiti itiana miravo, ena chima, vantoa wakala maprisore, enchompa, ena hiena skola, enido, ehisusaka. Musa Rodrigues.
5: Asititi amohamo he provincia Vazambezia, ahoni hawukwa woyantona na mahusiha, ahinleke la mashkola ya husiaka. Asititi hala, ya lochampuwa wochapeluwa nihikuna na mahusiha werea nihikuna nuomor lamteko. Enaiwa wi, ana mahusiha mohamoha, analapa mashkola ne provincia Vazambezia. Mwe semana, anahusiha pahi, mahiku mararu.
6: Purusore, tenya ki elateke koso wanti ninka huzerela ye, Makamaka yala amfora memuna mawahu memuna enarwa segunda yarwa segunda ehudie ter segunda terza quarta enam makanya enam roa to yela to enna nuku lawito kola yatona skola dida le enna kokela utuli
7: la cursori enrabo segunda fera neraru amare arima wanya yayo hiya wana makaru anive le skola da mafora ni mafora memu skola cursori enkalamo mashimahene yo horende.
5: Ana Alberto Selenti ti ai provincia ya la Vazambezia ona veka hula maskola ngwi enavara ana mahusiha malapeluaya.
8: Makolo yao anatonga mapulsore yao enavari ya kwa por ejemplo direktore kwa yao la skola ni anavari ya mapulsore soraka uhisi hawaweti wawe aituteleke usuwe liwa atuteleke uhusa
5: yarasiti tamohamu hayoni haka wuku wawaya ntua wa malapelo wana musia ai provincia Vazambezia
1: narwana miselo nrimpuwa wao viravo wanihikuna mapulsore na renye odhilo runghewa wini vano asiti iti ala inasoko nyere ya woka kana maprisore ena chompa maskolani. Paporo jambo otupa elukuluku ya yano kwa watu araro. Vantua otupa paporo yole omoro wana makata miho aana loko aepoma yele. Fernando Damas.
9: Atu aichitritu lagu o provincio niasa anihma awera ozia wa ekalawa chambo na morungu divirende ohalo tanyira awera na koso ahete kenenesene ni miteko sopira aleto. Atu ankala mwedistritu ele anihima wera mahuku omali hirala itu si hala otowa ni navito miteko sa opira aleto. Kasi hala weta nenesene ni huku watu anrowo chelaka orowa mapuro erheriruwe nshirishire mwa nyanja yoniasa uwera tu epire kemo. atu ankala otsiritu lagu anima wera etu ele hala hokushiro tudi muhaku wa tsiritu ele ni miteko sote shiwa miriti so hiana hiana
10: George Makwan o kisolad common vai prejudicar muito sim
9: io ndri otanana wa muha wozia ekalawa ela Nyoko wa holo ozia, yoni halo kumanana maho shumankene. Mivaki yarilwa upomekani yokobwe, uwe rakapie mpanta ole, kawele ekelawaela. Nyoko msewe kolonke, dimana nerahwera nihala ohawa. Baholo wona niya mahosho ala Iyo kiri otanana Omaha wa Wona niya mahosho ala Ozia ekalawa
11: Porque aconteceu acidente terrível Viajávamos com ele, assim não temos como
9: Msatoro aitsiritu yolagu Josia Ashida Umawira ekalawa shambo Yari emosa yaru hamholo Miteko sa nakoso Nshirishire ma Nyanja yo niyasa ni ohima wera opata wa ekalawa ili uhali hukushira otuli muhaku inabito mite kusopira aleto.
12: Era un recurso muito importante para nossa economia.
9: Ekalawa ila yari emosa yaroi hamuholo mite kusa nakoso ni inabito mite kusopira aleto notchiritu yo lagu. Yandaya eziaka ni halo kumanana mahosho o hiyana hiyana ni ndi ni ndoromilo uwera epome nera varheke mtikso tene uwera ni paheke mahosho ala mana ya variyari va mahuku awao hiyo ni halo kumanana mahosho wanchene umaha uozia ekalawa ila Jose Ashida msatoro wa chiriti yolagu ansuli ya kasa mahosho enera etanyiriwe Wamuha uozia ekalawa itanu wa chambo na murungu ni miru ne ombamba bei mwelapo yo Tanzania. Ukumila olshinga Fernando Damash.
1: Yo hii sinari wa etikiti nikuru na nafeza nikuru nikinakunene. Nikuru tani no na mteko tani ya opraka antamena mteko Nusha Rodriguez.
5: Namako sansua nikuru na Forcom, rinikuru na Kavira Asimweli mwe provincia wa Zambezia, ona opa asititini analoko wiatane kurusaya, echunako maliha mia hasoteli wa wana miramu mwe provincia wa Zambezia. Rosa Barka, alocha murunko vinre mwe lukuliku ya tukumanaya ni makuru, o hiana hiana, echekulela kampua wa mia haina halo winu ya Asimweli ai provincia wa Zambezia.
13: Kwantu epanele wira? Tiawi, aju tena guverno ni hiva tu madizeri nikale vamoha nguwe na huseke amihu mpirotane worera otara ahikane hiyewe mchumoha kana yewe rechu tenki aju tene ekale mirane ewanele mtukene yon
5: Rosa Barka onona wimakuru anatukunuka milacho mwe provinsi ya Zambezia ya pachara wala mlela achu ala anachela watana ni mehaso teliwa wasimali mehaseiha inhalo mala
13: ore teliwa uwe mutule aviolara tengi atariwe akumpirire mashinto me mapoma ni mumo wakala mchile liwanto weana wakala ole hino ikoroa ona halo mhiya wabili wabinyako na halo mpanyowani Porque ore mulivao makata mihai mas makata mihena la ana piera ro ntona we asito kotokwene hana wera we yalele acho thank you every hemo yele rempia every hemo atale ina mpariwa ina mukumtriza
5: yari maswaro za barka anikuru na forkomo atani nikuru na feza mwe province ya Zambezia
1: lipa na koso a epoma yo mikanyela je province yo niasa Enaveka wa governo a poma yele. Tisine mveka ya ntumena mteko Fernando Damas.
9: Alupa anakoso aichiriti omekanyalash o provincia yoniesa. Anivekila epoma uwera ehana elivaka musuruku nkongoraya wa alupa anakoso o hiya na hiena muyaka somali hera iya. Ntoko wa himaya alupa anakoso ala umaha uhiliviwa. Miteko so hiya na hiena simvarihwa ni alupa anakoso. Anaho kulela otuli mpuwa mwamiteko iya. Alupa anakoso ala, anivikila towira mapolisi ya Republika ya Mosambiki. Evarihike miteko, so wana na mkalilo wawu yeriwa alupa anakoso mpanta ole wa provincia yoniasa. Yulumaka maholo wa presidente aimpa ya malamulo ya provincia yoniasa, ohima wera hana wotune towa ka bihira lupa na koso ale ni musur koni tunwa fundo de development economico local masu ala ikumelele waholo wa presidente ya impaya malabulo ay provincia yoniasa na urwa ni vinredne
14: ndipo tinali na kutekela kolemba projetu odi hina pasari so projetu imene
9: Iyo kandere wari hamite kusoo hiena hiena ni varalaka epoma masimpaka wano kanaye Olivia niwe gila huwera kongo repome rinaya eliveke mwa kuwea nina wetuo hiyo nina kumanana mahosho manchene wierua ni anasusuki ya lupa anakoso ni rahi polisia ehana ya njera kamite kusoo hira ni laka wera ni pahike mahosho ala
15: kukwezi kalmonsh komersianti nengi seja poko nujdee
9: Akulaka Fatima Jasu, presidente Impa ya Malabuna ya Provincia Niasa, wahima wira ihali sotene ya sinhalo pihiwa wa stukwene ya Conseil Executivo Provincia Niasa, wira ya sasele opaha mahosho nkumana naya atu ankala mpanta ole wa Provincia Niasa.
16: Atu kumasao shukuru.
9: Ihali sotene ya mwule lanyo, hiyo ni hala walela stukwene ya Conseil Executivo Provincia Uwira ala ya sasiri kipahike mahosho ala. Hiyo na uiwa mahosho mkuma na naya tunyuo. Masi na sasira uwira ihali sotene ya hiyo niroi heke wa sito kwenye alamulila e provincia ela. Fatima Jasu, presidente Impaya Malamula e provincia yoniasa. Ulumaka sa musuru kuneriru kavihiriwa alupa anakoso ohi ya nahiana. Ukumela ulishinga Fernando Damash.
1: Enatekiwa simitale. Epoma yo larde, masi yo kale hunya maro, masi tiheni yo, navani yo moralini, operiwa mteko ni makale no apama, ntamana mteko arije urozu.
17: Wanihale la vakani pahi wira umalihi wege mpandra wopachiria, wa mteko onroa wira neaka, wote kiwa ospital o distriki yo lardi, yewa provinsi ya Jagwampula, inupu eluwa opachira urumeliwa, muhina mweri yola wa otuburu, onipanya neahu. Ospital distritali yo lardi, entekiwa ni mutengkeswa Ken Mari, Woru meliwa muhina wa mteko yole, emiliyangu ikonto emia sheshe sametikali. Roda Mabuluku, onivara miteko sawe, wawo hirwa sana munchene muhina wa Ken Mare, ohimia wira, espitali ela ernami pandra meili. Koni ira ola wopachira, tohan levakani pahi omarihiwa ni opachira ovaru wa mteko, woka peluwa ikumiana munchene opuro yole. Mikora sinro opachira urumeliwa, sinihimwa ukalasa enfermaria, O maternidadi, enupa mama shpera, opuro oniroa osuki waka mirutu, o mortuaria, pomosani isala, singela overu waka muteko o maliasi wa areta.
18: De todo, a construção do hospital está dividida em duas fases. Esta é a que vai terminar agora, que está a 95%, e depois...
17: Iopateria o sueli hawira, espitali ela, erua kawanihi wa mpandra mili. Ola mpandra wopacheria ongela osinsi wa mwani inanova. Neta ni 1% mlogo mitana misheshe ni itanu. Ni wa mahiku vakani, nini suweli huronoro pachira oteka teki wa mteko wa mpandra waneni wa shpitali yela emosaru. Enluluwana ni mteko woma lihiwa na mukuluwiru e shpitali yotene. Wananjiriruwaya omala shpitali yotene la mwaka wa 2028. Okati ola enipave lahu wira mteko wahu. Omale wanre relaya.
18: Em 2028. É o nosso maior desejo que este projeto termine e termine com sucesso.
17: Enamandiela, secretário de Estado da província de Jagwampula, Fernando Bemani, o chukura hospital yele ni otelu amurima, waikalelo mpaka va, opanyawe inamla sinete traya mutekwene yole.
19: Sempre começam a arranjar serviços para apeamento, jardim, árvore de fruta, sombra.
20: Já está no projeto.
19: Já está.
20: O projeto contempla isso.
19: O departamento. Nós vamos fazer tudo para que as coisas aconteçam bem e agora.
20: Obrigado. Estou satisfeito.
17: Yari masu a secretário de Estado a província Wampula, Fernando Bemani, nomala o shukuri hospitali, enipanyanea etekuwaka o distrito yolardi, enupa emosa, enitekiwa waru meulu wa musuru kwa mutengeso onitipa mihava samuhaku, Ken Mare.
1: Inaviravo ya kama kumatanu, vava lendehiriwe ya nikuru na OTM Central Syndical, oniasa akuma masu, ekumaka masu wa nikuru na OTM, masutana wo, nitamina mtaku Fernando Damas.
9: Nikuru ni mwira ni ha anamteko amosamiki, noviri ha, na naveli na iaka soko na miloko mitanu, ni patu wakaru, ni niviri heni hiku na ndiki wera ni halawa sasira olipi hira wera muretele ni naveto sopanila sanamte kusijitimi huke mialano so hiyana hiyana. Masu ala wenle wa sekretaria ani kuruna wa provinsi yunyasa Celeste Simao ohime wera sinera sibarihoka amiteku so hiyana hiyana ni makuru anwira ni ha anamteko weriluoka wera sitarihuke ipolitika sinasasira Roi hamholo miteko sa namteko o hiena hiena. Ulumaka wa mahawo vire yakas wana miloko mitano, upatuwakaro mwalano wa OTM Central Syndical, Celeste Simao, o hima wera etu entunea anamteko hana yivire laka, vari hamiteko so hiena hiena, ilaka wera mialano vari haya siroke mholo.
3: Mas hoje é uma realidade, temos já fui paga.
9: Wa mahawo miteko ni vari hahu, so opera namteko were tariki so panilasaya, mialano so hiena hiena. Mahuku o malihira ala, urikarika uiwa, wera anamteko ampaka echiwawa no provincia yoniasa. Timana nerahu wera anamteko, hana yivire laka vari hamiteko so hiena hiena, so tuna otukula e provincia ahu.
3: Para o seguro dos mesmos, para dizer que ainda não está acabado.
9: Celeste Simão, secretária OTM Central Sindical no Onyasa, aro Romelihaka, wera anamteko ni asilenem teko anirana no provincia Onyasa. Wede tuwa minseweni vasati yolshinga ni ukela wiyati wa ekaraya tutu onipuro anopuli luamu hakalai na vito oleli huwa tuso panila sa anamteko timiteko sivarihungwe variari va ovire yaka miloko mitanu Nipatu wakaru nikuru na OTM Central Syndical no o provincia ni asa. Okumela olishinga Fernando Damas.
1: La puele e provincia ya Cabo Delgado wule asweli e kume e na paraya miteko da wachirera misisi masimi talene elukulukwela na kuvela ohemara Europa wa epula duwar niliasi.
4: I distritu yonkwape u Cabo Delgado ukuma isumana inuwa chine hala uincheriria mirete masipitali wachira ulole liya anna mawani hine omier michese chinuwa. Molumo ohi machia uwihia mirete ni karumachikina chosipitali atapulelie ni totoro onholeli o distritu omiteko chokumi katika uototola uovra nteko upankaliawe sakartariu nuweha weha miteko chastadu wa provincia umeleli wasumana atotolaka sipitali yonkwape. Atimu Davidi enrewira chawihia ka mirete chinahala ukavihira walo la anamuwani ukati atu enchi anavya ya usilili miteko chosipitali ninacha ukati uweita ni usiku hulu chomala mwaka.
21: Actualmente para um atendimento externo.
4: Nene nacho ni hana asharope wachira walo lila asana ohipo hiha miaka mitanu chiarelo vano ureke atu olupaliayo ni hana na ikininu nansu watu anabashari ala ni hana na itafauti chia cholia mirete latu otua mirete chikina
21: unji otis medicamentos de atendimento de emergencia.
4: Sakartariu ashtado wa provincia Plácido Pereira, havekela, aholeli osipitali, aholi hachiraka, uweha uwehacha, uratene, mirete chothene, ni watafiti umanana uorera, areta othene.
22: Então ficamos satisfeitos de saber que em termos de medicamento.
4: Niri ote lia, uchuela wira, mwaha umirete, uri o kaliheria, nena wakurumicha, ananteko othene osipitali o distritu ila, uwira nanlelo, ya uweha wehe, umanana uorera areta othene.
22: Continuarmos a prover serviços qualidade.
4: Anna mawane inre, chawihia kamirete masipitali, ihala ukala itu yorera, kamana, inahala ukavihira uukula, muha watu atuacha mirete isipitali cho distritu.
22: Mweze Jeremias awise.
4: Wahorera, kamana, chawihia kamirete nyo, chinahala ukavihira ukumi wana mawane.
22: Wamururari osawiri dupo.
4: Nena cho idistritu yonkwape, irina isipitali kumi na moja, chikawani hie, hine waparasa taru chirivo, na chaka iparasa yonkwape sede, untoro ni umecha.
1: Omakuchwelo, wa okuma na waiprovincia sese saotawe na poya Mosambike, narona musenotawi, vokalawo mitato za mitipo, ini woroka mihera wa mitato ihe monre, e provincia ya Wampula. arijoroso
17: mutanke so oniwohirasa irampa ani wampula amaholelaya ani sweli haweteta orate ne wo ikalamashangi ho muteko oto pangirwa mitato sayuma muhina wa irampa so hianasa mitato saya sa kumpole okatu wa viraya ihasara sa epatu sokseria mwaka 2025 osheliwa mutanova wala vla delegado wa provincia va ani osweli hawira okati ola kuvoto muteko mukina mampretero ni komalelaya oikanle pahi otratara ni otopanyeriwa mitato seya sayuma oreshti zenzela winre mitato iya pisamuro maganya ni nakonya wokumanhiwa onamitidi orowa wangoshi wampwesi muromu napo okelaka oposho administrativu ya okishashi omuhikware wohia mutato amuroni hekehe onukumani ha onakala velia mpaka omwempa. Mahole la ola, uhunjeri ya woki mawira, eni paveli wava, ovari wa muteko, woko ikira mete lorata ana munjene, okati wa epula ohakumve opia.
0: Temos cerca de 7 pontes. Cerca de 7 pontes estão essas duas que estão em curso. Temos a ponte sobre o rio Murimu também está em curso.
17: Sari mitato mitana mili. Waseya, pilipise yokati olava nivarahu. Woki ya utuli okima hato suwele hawira, rini varato mutego mutato wa muro muririmwe, muro maganya, wokalato mutato wa muro na mitili onkela wangoshi. Nuwo okati ola, onivaro mutego, kanihi ya utuli ambwesi, omunapo ni okishashi, ni ohia tovo wokala mutato wa muro ni hekehe, unukuma ni honakala velia ompaka omwemba. Nuwo okati ola unipanyanea ovariwaka muteko.
0: Temos a ponte sobre o rio Ampuesi, Monapo, Pichashi também está em curso. E temos a ponte sobre o rio Nieke, na Cala Velha, memba.
17: Na tapule la masu, a delegado ni uhirasa erampa, ani wampulano, oreshti zenzela, asuelia kasa muteko opachendro ovariwa, woto pangira suwa mitato sayuma, mujishiritu sohi ya nasa sava provincia.
1: Woko tavo, wayele na rahu nantoko miselo sa okumala we provincia sesesa otawe lapo ya Mozambique, zaruhi wani Julio Poço, a máquina ali, a bilhão de unidades lá em Monsignor Adam Sambeque, a Sante.